0: just added this track to the Spin playlist.
1: This is Spin.
2: Seán ar an nua as Lilian ar Spin agus ceapan go bhfuil na bhíbh fan cláilte. Breadcrumbs. Tá tú ag éisteacht.